lulamiseleni ka sikuva ta haxa a ntirho wa ku wa wumbirhi. Lake na Onesimo Olovi ka vunanga bya mamani Elsa Mangi.